0: Quevedo i Elvis Crespo u topu topova Radio Dubrovnika. Ovo je broj 1 u Španjolskoj, La Graciosa. Eto i malo vrućih latino ritmova u topu topova, a sada idemo čuti brzo potezno koji su to noviteti u topu 30.
1: Top 30.
0: Ulazak na broju 26, Jungle,

Stupid Song u topu topova pjevačice Olivia Rodrigo, treći single s njezinog trećeg albuma You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Uvijek na kraju izdvajamo brzo potezno 10 najboljih singlova inozemne top liste Radio Dubrovnika. Topa 30. Idemo ih čuti.

Oliver Dragojević 1974. godine pobjedio je s pjesmom Teja Trumbića Čača mi kopa kabana. Dalibor Brun iste godine pjeva skladbu Hrvoja Hegedušića Ne čekaj me majko. Mahir Paloš pjesmu Lučija Kapursa Ljubav, a Radojka Šverko pjesmu Alfija Kabilja Bilo gdje da odem.